0: Grupo ECRIN da Universidade de A Coruña. Boas tardes.
1: Hola, boa tarde.
0: Que temas vanse tratar neste congreso?
1: A verdade é que o abano de temas é bastante amplo. Pensa que vai haber máis de 300 ponencias con xente fundamentalmente de España e Portugal, pero tamén de múltiples países de América Latina, de Norteamérica, de Europa, e polo tanto, iso o que garante seguro é que vai haber moitos puntos de vista e moitos tópicos. Cuestións que van a estar presentes e que de alguma maneira agardaría sempre en calquera congreso de criminoloxía, cuestións como violencia de xénero, como cibercriminalidade, como cuestións de seguridade urbana, inseguridade cidadá, políticas de policía, etc. Pero bueno, estos son nada máis un pequeno grupo dos temas que se van a tratar, porque digamos que a listaxe é case, non diré infinita, pero moi ampla.
0: E que supón, falabas de que verá máis de 300 ponencias, que supón ter a un experto como David Garland neste congreso?
1: Ben, para nós é unha honra, porque non só é unha persoa que leva 25 anos estando entre os dous, tres criminólogos máis importantes a nivel mundial, sino que unha persoa que, en realidad, só unha vez, ata o día de hoxe, aceptou unha invitación para vir a falar a España, e foi hai 20 anos, e non é que non se lle fixe máis invitacións, é unha persoa que recibe constantemente invitacións internacionais e que por alguna razón decidiu que nesta ocasión sí aceptaba e que está aquí con nos estes tres días. Non é o único invitado internacional de renome, está tamén, por exemplo, Mike Levy, catedrático da Universidade de Cardiff e probablemente o máximo experto en corrupción a nivel europeo, asesor do Consello de Europa, asesor da Unión Europea, da Comisión en estas materias. En fin, realmente temos que estar moi orgullosos porque non só é o congreso maior da criminoloxía de España celebrado todo momento, é o primeiro que se fai en colaboración con institucións académicas portuguesas, sino que además ten chamado a atención de académicos e académicas de outros países, incluso outros continentes, algúns de moito renome.
0: Formás parte do grupo ECRIN da Universidade da Coruña, que naceu en 2005. En que consiste a grandes rasgos o vosso traballo?
1: O noso traballo é a converxencia de académicos e académicas de varias disciplinas que veñen do campo dos estudos da xustiza penal, dos estudos do dereito, dos estudos da psicoloxía, temos colegas de socioloxía, que teñen en común o feito de que, dunha maneira ou de outra, enfocamos cuestións que teñen a ver con a criminalidade e o castigo, a resposta social e xurídica, tamén entre elas a resposta da xustiza penal, a aquilo que denominamos delitos. Non traballamos todo, porque a pesar de que somos un grupo relativamente amplo, próximo ás 30 persoas e, bueno, consolidado, das uno dos dous grupos na Universidade da Coruña que teñen o máximo grado de recoñecemento científico por parte da Xunta de Galicia dentro do eido das ciencias sociais, que é unha nominación que se chama Grupos GRC. Digo, grupo amplo, grupo consolidado, pero obviamente non se pode dedicar a todo. Entonces temos algunhas áreas prioritarias. Traballamos bastante a relación entre tecnoloxía e xustiza penal, en colaboración tamén con centros de investigación tecnolóxica da Universidade da Coruña. Traballamos bastante a relación entre migración, criminalidade e penalidade. Traballamos bastante a relación xénero, delito, castigo. Estos serían seguramente os tópicos que máis atravesan, e hai algúns outros que se trata de maneira un pouco máis secundaria, ¿no? Violencia de xénero, tamén temos feito traballos importantes en violencia sexual. Podemos estar bastante orgullosos porque desenvolvemos e temos desenvolvido un importante número de proxectos europeos, e bueno, varias das nosas dos membros do equipo teñen responsabilidades internacionais de liderazgo en sociedades académicas, en grupos de traballo a nivel continental, etc.
0: Nos últimos anos estamos vendo que hai moita proliferación do true crime, non? Moitos documentais que falan sobre casos reais en diferentes plataformas. A que crees que se debe esta fascinación que hai por ver ese tipo de contidos?
1: Eu non son especialista nesa materia. Hai algunha ponencia no Congreso que fala do true crime, efectivamente en esa misma liña, non? Como o feito de que estamos vivindo unha etapa de claro auxe deste tipo de producto de entretemento. Estamos vivindo unha etapa bastante sombría. E unha etapa na que estamos todos moi polarizados a nivel político, pero tamén a nivel social. Estamos todos moi sobreexcitados, todas as mañás abrimos o xornal e hai un motivo dicendo

Fusos País deberá pagar 15.000 euros en concepto de indemnización. Todo después de que el tribunal diera como probado testimonio de la pequeña que denunció que aproveitando que quedaba o seu cuidado, este individuo elevara a una habitación para facerlle tocamentos nas zonas íntimas por riba da roupa. Por lo demás, en Galicia resistou a primavera climatológica máis seca dende 1990, segundo informe de Meteo Galicia, máis concretamente a precipitación media para as 16 estacións que compoñen a serie rexional foi de 160 litros por metro cadrado, que un 46% menos ao esperado para esta época. E é que dende aí 10 días estamos xa no verán climatolóxico, e se me ía que ímolo notar co ascenso de temperaturas que se vai rexistrar todos estes vindeiros días para superar na fin de semana os 30 graus por toda a comunidade e chegando mesmo os 40 graus no Miño de Ourense. Segue la tarde de COPE.